0: خير يا ابو عبد الله؟ ايش في؟ ايش في؟
1: شاب من شبابنا راح حرق خماره.
0: الشاب لحاله؟ مين هو؟
1: معاه ناس غيره.
0: شغل السياره، شغل السياره.

0: خير يا ابو عبد الله؟ ايش في؟ ايش في؟
1: شاب من شبابنا راح حرق خماره.
0: الشاب لحاله؟ مين هو؟
1: معاه ناس غيره.
0: شغل السياره، شغل السياره، اسرع اسرع.

0: خير يا ابو عبد الله؟ ايش في؟ ايش في؟
1: شاب من شبابنا راح حرق خماره.
0: الشاب لحاله؟ مين هو؟
1: معاه ناس غيره.
0: شغل السياره، شغل السياره.